0: Bundi and River Moha, Never Talk, Wundra Hua Washawo, Awamonio Naya, One Seleni, Amoki Paro, Apaka Nova Modanama Raya. Ni anaya othe ne lota tata kasa ko amutenga bundiya amutenga iba tu yetu.
1: Aha. Eya. Eya.
0: Emudi vela havara. Yeno ni kera reki musorora ne mu ya tawa hende hemudu vela havara. Isu isu na webo. Kera na yeyo. Hemudu vela havara. Temu hemudu vela koma tu havara. E não haverá nenhum murmúrio motivo.
2: Somos criaturas do Senhor. Dê a mão a quem necessita.
0: Havara a ui caraqueto.
2: O outro no abismo.
0: E caracara que mussorora. O nome é tupili pahi.
2: Todos merecem.
0: E o pacheratila.
2: Crianças.
0: Miodon hanim vanle e emele. A pachero sorora. E melemo. Narabana avuculemo. E na mele nidem tangue.
2: Ah, bom dia.
0: Can I make a way and go ahead? We are more we can lay a mele. Vavale, you pungua at Hawata,
2: Shinti educada.
0: Alai a mele and a hammer and moro sorora and a mele and a hanaway tawe.
2: Dizem bom dia. Muliba. Diliba, brigado penenua. Diliba, brigado penenua. Diliba, brigado penenua.
0: E a hierato. Mio doña, a mona weaker and a mele, a hisoraka. Mio doña do conum tanya macatam him willing mow.
2: Diliba brigado penenua. Diliba brigado
0: divando. Divelua, who knows what a copere uliraya. Everyone me are a kidnaradiaka matam. King your cabinet in. Where you appear and call away Ramutomea. Yamutomea, Elimaka, Eurianaka. Elimaka, Eurianaka, Eurianaka, Elimaka, Eurianaka, Elimaka, Elimaka, Eurianaka. Si, senor, amu de vela havara, unika rarke musorora, ovaka wana harawe ena mele mutawe. Ahitomeya, enido itomeye, 191.6. Ansamora, hoje não é 14, hoje é 15. Hoje não é 14.
2: Criaturas do Senhor.
0: Em todo caso, olha o Mahiku que não é que na Comatanu, a mulher e o Aneta na Sayaka 2026.
2: Não,
0: não é qualquer Mahiku muito lhe porque.
2: Um abismo.
0: Um tracau e a cuve male é a cair.
2: A desperta a atenção.
0: Aguando, bom dia.
2: Todos merecemos saudação.
0: Agora, não sei se tudo não está errado.
2: Jovens e adultos. O bom dia não tem nenhuma regra.
0: O ano é um trafalharo, uma pajereiro. And only how we dot and do that are hollow now. Mathematica, oh, has that one principio? A contour Mocuchero Herrera.
2: Mas com enxada nas costas. Dizem,
0: então,
2: yeah.
0: Nihacum Vonana Rio Vala Paramopaca Pamatica, no? We may not do any parparena, we can attack the Velaca. Ora, neither Raka on you are no, and Romalaca on you would you hear no Robocon Tamene? Ah. A hekereria. Si, a hekereria, porque epa, me son quita de mereria. Ora, agua a hitome a 91.6. Ora, olha na mahiku kumino que na kumatanu a mueri waneta na sasaya que a 2026. Bundia, esumana ma kumaro niki na kutanara ro da eaka. Inahana esumana kuminiki na kusese para we eaka la emale, eaka a 2026. Enida vraka mahiku masana meli, ni makina kumakumatanu, ni mahiku matanna mararo. Enahala ere mahiku nsana, ni makina kumatanna meli, para we eaka la emale. Orelo, ni kuna murachele, weilapwe moha moha, moha waranya mako wa 1821, Costa Rica. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Ora, levava to Dia Internacional da Democracia. Mahawereia Makwa 2008. Ora, levava to Nikuno Makilienti, Dia do Cliente. Hawene Mieva Pankava Matamevetu. Podisapa wo, Makilienti. Loko, Makilienti. mwinyu ma clienti e pa wole yo na kuma malawe wule ma clienti vai comprar wole ni kunanyo bundia atoro pa otene sasa sale o corte le pomo yo mkuba ni ya bachuapo bundia wala po apaba okay tapo no tamala o kupela yo moranyo moni ya musi a musi mono kupela yo
3: zambezi ya no briga
0: o an alfandika koka o esa la que mane mata kinamane la alfandika oye mata la kinamane la ingeniero eliseo salakine wana ro eko kinhedo tene ha wana we o milanja tu yani wira na basi yani wira na makalo apama akora enone hawe dinna pia misora ha e po mele o milanje wana we ana alfandi kiriwe yo ana kamara tiriwe yo bungia riame ona po apama ni miteko mwenye tomona la pani makalo oya o mwenye na mwenye na miwa o tena radu msambiki sasa sasa ansa mora na kamara ansua tera anleveleve na rewa na kaloweya na kaloweya ni anami wotene atene na panya ya omalawe ana alfandika ana omilange e bairo expansion o ana alfandika mari mela agwa omalawe anywhere kwa mtako hanga ndina pia tokopela ya weule tia pama awanda ipoma hene do malawe zatane mteko hadara do msambiki tinha palombe mulanje chokolo ni nsanji pamoja ni nkando bundia asina kopeleyo ya o malawe sasa ipoma heri mukarakare ipanke minlano ipanke si da iri mukarakare ni provincia ya Zambezia mitako hadara do msambiki na pia yao no kamala na we muntarke muhini ye wana we tia pama watana o antore stamberu mda ni hiano kumele pama mbilaje bundia halo kutore masukubanji oh ni bwino kainyo alo pada okopela yo agwando ndriva moza we vamoza nayo holi mteko hazara do msambiki timiano ana torres brother torres mabuvuto kumelela poma yo milanje antores bundia no tamala mona musi
3: uzuri lariwe
0: mona muso kopela yo mona muntareke muhini ye wana we hia no ndivamo dane nyo wana fashora
3: ali bandre mama ye zizo mona mos
0: ansa mora koka aiwa havara hia na mwisha na potokoma
3: amozimo
0: ah potokoma nyondo mawuwe
3: anampula wote
0: nyonga mawu munenye mwihia na mwita na potoko
3: mirabo asimama nasibapa anakulu ariwe moni
0: anarlele ona maipiarwa awabundia lokutore temiano narlele ona maipiwu wala po apama ndri pamoza
3: mona
0: moni
3: amozimon mona mos amozimoni moni amos ma buruso hor ma jornalis ma lokutore mon
0: ansa morane yawe no kokando
3: madina
0: na munyara sinna ena miwa ena kuma ena wirana mteko hadara to sambiko kuma la la yo malawe wule eni do notaka notlo ya lomwe ena wirana misura hadara to sambika wano thamala bundia sinna ela poyo yo khopela muranyu
3: a male mariwe mon Arriba warie mon Ana mabariwe mon Amukubura riwe mon Amukubura riwe mon Amurubula riwe mon
0: A bundia grande a FN. O manja tuma na gushbera. Awa ona awa panya na miwa watena radu msambiki. E hati wala kama ye na panya ni chinwe milia wele. E na panya ele wa novana na wule. E na hiya o kwipi ya sirokora ya terezinya atana azu Xaviere Pedro ni Jose. Mamuza ni ama raya Lizeti Francisco Munepa. Nentana ya hena hiyo kwipi Robinya Francisco Leonil ni ya Dilson. Akwaya. Aji ya jiko sebi. Ansa marakota savua. Ana kubanito. Ana Fonseca. Na ilari utrinta. Ansa Celestino Mpokosho. Ansi Tima. Anjustino Makaula. Ah, go, go. Eduardo Tokolowa. Ndiyo Linda. Anusha. Na Amilkare. Mwanyuwa na mkirata. Nempadro. Mwani miko tamale.
3: Amu govu lariwe mon. Aparapata riye mon.
0: DJ Savula, remember than here, or come along, Luana,
3: and
0: then turn to go on the Radim Sambeki Bundi.
3: And no more look in every morning. Money amos. I see no money.
0: Viva! Emusia Radim Sambeki Timiano and Senkilo, an Alfandi Canacamara. Ide herere na halawi ngwe o festival yo malawi mulako wa lomwe manere ya makhayola si ana mwere ya no itumbula na mkelela ho mulako wa lomwe ndota tapa pa ndota tapa pa la ah 5 kilo aguando ah ona phala wi ide herere nla puere khopelele wile mulako wa lomwe bundia wule ndota una kumene o manyara wa phanya na miwo thana radu msambike wala pa wa phama ana mteko thene ah havara ah ele yao wayene ndilata thama marita oh kasna wenye mulonte ne lote lo mulote ne lote lo kinako yene kunya miki kwala wiki duwele ne lote lo kinako mana kamari muduwele tisini havara ne lote lo kinako hire kunya ora Hengkone nere la pokurie ni hiteke vava. Wana we diya paamu rana ele yu opane la orwana. Yele mpiniwa we hindru nhe eri ela.
4: Ikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radi Mosambiki. Vamoha televizyon di Mosambiki.
0: Ibanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukhalelo wa kapelela ikorowa.
4: Moni na miwa okwelea. Muteko mukina ola wa okuhanu kapelela pama ikorowa mbang. Esumana ela nalocha seihe mchu onapanela iyo kalano. Ayako hula ikontawe mbangu na armakuru yao anakuha ikorowa sachu. Wawi anathuguliwa mchule sotene inamparakalela. Machankara otene ni seihe sotene inakwelea. Inaramu nlamlone, wawi ahikale ona halanto wia ikoroa sa mchu naru wera sonanara, naru ovolwela nimekalilo sonanara mpanku mwemo. Nahi wa nlamlone la na 14 bara 2003. Nlempwe mahiku ya kwa naya kumina ili amweri wa agosto. Nlamlone emeririwe wa sito kwen, mwaka wa 2014. Ninona wachonjene hathuwenle nlamlone nlapamene. Ona panela nto wi na le lihachu vakani vakani wa wi enathuwela makalelo o chara apana. Othilo na awiria na achunche kunda huno. Wariari wa majangara na panela yo kalano ya yako hula ikonta mbanku. Olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli mariana na juwao. Baya locha tumahayola wa majangara ohulelano ikonta.
0: Maria, copia.
5: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, nihuku no levava.
0: Oh, Maria, nihuku naka no vira palma, hinka waiano.
5: Mito no vira palma. Co venha to washi, shelwen kia musica, e will to kikano elukuluku, jo we checha murampani.
0: Tia palma, niha andona kapele kumio, ekwaheo, nhala wini kaleva moda.
5: Tia wai, weto. Enna panlawi o kapelle kumiyo.
0: We Maria, ole londo kirule kirikimeta ni meto. Mpaka ofisina waka kumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto kampanla odwe. Ate wana ru poti wi kameta thang. Mashe ekwa heyo kin hala werana.
5: Weren wae. Panonto para heno leken lawo pia tolelo.
0: Kirwaka ndo mutilame moko kumana ni karlitus. yo wondo tokili ke linhe va tokwene wona we alocha maha wa banko idokumento alocha maha wa banko alota kai dokumento nari dokumento tho ti andru heva we kino ole kelo pia
5: mashi idokumento so banko
0: ti we yena ori ndo mutokwena we o banko we ulurina we kontawe tom kwanyele waya we ambeka ka we aye o banko we ule we akali he pama idokumento hawe wona we yo kala kweyeng hala
5: apale e bileta we yo male paraso narto enna mchompela idokumento ele yanuiti heye wai
0: hoye yeno ringo idokumento hawe do tene da pama hene himale o paraso bando ahiwela tonto wa shene ako timula yako panko ule masi o muko hamuto kwene yole nto wa shene ndo yene yako ya o panko ule we are here dokumentu yho
5: manonto i dokumentu tani hei hoto juwa
0: mvenge e dokumentu ele mweri wa malaka na malapati na malaponi ya kele koro wawe ana wini wende e papele ene ele enone hawi koro wawo na mpe yene ya kele ye mweri wa malaka tiha
5: Ulu, e dokumentu ena lokoha ikoro mchana kilawa mwerini. Majimia nukintonko pereke dokumentu yewe obanko. Nkisuwenle, e dokumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo obanko. Inakala e biletia identidadi na armano to e dokumentu ekinaku enalikanlaan yewe. Ekalata ya wechihano ekaro, pasaporti, ekalata ya namarepela, sedula militare, na selti daun di refugiado. Manonto, e deklarasaun yo e bairuto ni e dokumentu ele enoneiha muchu anakalao evontoko e fatura ya mahi, ya malishu, nuiti. Ni koroa muchu anyawe opereka wi ahuleno e kontawe. E mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko. Yoka nonto e konta ewo yo opanko. Ni asinatura pahi.
0: Wakala ne vele velo wa idokumentu do tena we anolonteye. Masi hiyanoro vava wa anarunanka ipanko. Dina veka ane e declaration di rendimento e papelu yele mutunie mweri wa malaka vamteko mbaona wa kele kroa ana winyiwa e tapelaka ikroa ondeje olapa naro ondeje opura. Ya yondo en tapulela wa adhaadhia okupare la lamulo na titimiha maha wa owana wani homali ya makatamiho a ofule ikroa. Onupuela?
5: Kinupuela juwa mwahene yogo. Mashi, tivisha ulika nilaweni wa maha siyeho.
0: Maria, na hala olocha elukuluko kinakunyene wa mahoo. Hiye wapakira mvene kichekule ni mtulo mkwanya wayaka wala kilientaka onake mereria
5: ai kina we merera mashikini na chuno suwela pama mahayo wajua
0: alo alo si senyora Armando alo
4: anami iwahu onakotila vawa mahahula ya chekula ya teli maria nana juwa wariare wa machankara anapanedaya okalano ya achuya yaka mbanko. Nto watani ibanko inavekaya machankara sa mapure le mchunkala yeno kino ala paka wa mtekone. Muhoje lento mteko womelo. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanko di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
0: Ibanko yo Mosambiki.

0: Moni Junior, wa kwa wotheni bo?
1: Munna, moso lo ki sibelo ya ba te banyu ba. Amurunku theni sumana yo theni. Ka lo hani mvukanyu yo lo siba siba sha. Iphula so thaleya. Muthu no na unkhela wa chai wene.
0: Rwao la wihe. Tiseni, eri mo sibela.
1: Ohi kisivela, ori musivasha upahe koma, ohi ana ni maiku makina.
0: Ahe, tiwi kihenle moji. Moji tu soja kina ape hakasha. Soja kini chanaka, sosi vasivasha. Soki paramurema.
1: Soja sosi vasivasha. Tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisivili waka nuniki suenilaka mekaka junior. Waja isumana sotene, ona munuwa pama ni ekumi.
1: Achero monto vakani mundi.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anu waka tuka achero monto vakani. Okwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achero mwichu, nawe mukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, ukala osha, ni uchuna nasha.
2: Tanto
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Baito, ni uyelo maputu, vano limpu no mnumbani ya pevu ya Rádio Moçambique, Zambésia, vano akelani kope ni we. Na bebeo ni muobi unyawila anikope lele nyumba venyu, matakulumwenyu, di Constance Elia Jivalani, na wibawae doktora. Mitana minaina, mitana kumina, mitana mora.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Parabéns a você.
2: Ambarani. Ambarani nyomo tene onapania ya kadabuno. Ambarani. Ambarani mabasa anapangazela ana amudi ambruani la mabasa.

0: Oitanywa mfunemi hologana hondia.
1: Ndia.
0: Jindogana ni muliuvi.
1: Hologana jori omnaira.
0: So jori kalogani banuna kwani ajako omnaira.
1: Na ukunoka na mtu wakwani ajaka sukunava ile tena bala na kwani ajaka.
0: Ya uya kusuda.
1: Ya wila kala tu uyo lele ya pupi. Kala ya naguwa na kwani ajaka. Nga dabuno za ene. Amalo omwa. Nikuwa amalo bafia. Rikija. Agora na mpo. Disile gari mfanyela.
0: Mfanyela to.
1: Na kala mtu wakwani ajaka. Angwa. Angweleke wila pamera. Buno na kwani ajaka. Taveri. Yeno kala gavi na yene ya naisi.
0: Baito. So George. Yeno tamala mkano mbesu watima.
1: Abrigado. Yamba.
0: Yamba.

Ouais, par. O vile lo rera. Ora mo era tie ero vilaka. A chuva te akala ni makacha miho. O hia o emu kutu na na mawo wo kopo mai che kone. Ona pane lo karate a chui wanana. E che kulela mpaka opanya mpiro wo char. Yena hi hi ha. Nama lila makacha miho hiena hiena. Iako holo muruma muruma. Ni mwisha ni Musa Rodriguez into Lemburanza. Tewi mupuelo. Musa Rodriguez na mipa. Wahi mkanele mchua la e provincia wa hile ya Zambezi.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Bueno iti, mchumu haa okwa akinako eli epore ye ntua na wanua wechaya epoma ya ujle omukomo e provisia ya Vazambezia. Asupai ailapo ya Mosambiki e provisia ya Wampula eniso ewetelaka miteko sa wavarira alipa neja ni Muguja e hapa lingue provisia ya Wampula. Eri hinihan nahala waleli hiri ane wawi achu kumi akwa akinako makumeli ni achu eli epore ye ntua na malo. Lavi amrampani anapieria matanuna shishe evirishwe ea kaela e provisia yuniasa. Miva kinichona mil karda kunsi isa unkirva muhani jasimilton Ernesto musina na radio Musambiki ni no wopen wawini kaleva muha ni huria ni mishelo ni lechelo ye lomwe na armano ni lechelo ye makua. Lechelo ni gwenana mu makupa omokom mwa elapo ya Musambiki. Musina na radio Musambiki ni no wopani wiliwili wawini kaleva muha. Na pia mavate mwenyu mahiku o tene diwiano marlamateko mpaka mahiku ane tanu. Ni mishala sohiana hiana ni nruha hu uhiyu ti uhiyu nara elugulu ni mkumanela humo i provincia sheshesa makupa o mokom. E provincia vizambe za tura menle mishelu inha sa olelo. Olelo mahiku na kwana ya kumeni makinako matanu mweri wa netanu na shea kikundu bili makumeni kinako tanu na muha. Muchumuha o kwa akinako eli epore yintua na wanua wechaya na armano okumwele na wechaya epome ujile o mokomo e provincia vizambe za abili ni uni.
2: Mahola weriliwe na mwona murungu vindre. Ni musatora epoma ya uchile umankani Pascual Sitoi. Pascual Sitoi, ori indo atuene yala, ya paramite kudhaya otipa malukwa ware post administrativu yo moyani epoma ya uchile omala wa sumana ovindre.
3: Estamos a falar de três que foram, infelizmente, caindo nessa desgraça de desabar, não são dali, são de Nampula. Quer dizer, um encontro de garimpeiros em que fazem daquele local a sua sustentação.
2: Ela é com a Rayana Willi, é a Kaela, e a Okawato, Vantoa, wa Otipa Maluku, a Wara. Musatora é poma, e o Chileo Mangani, onda lelan loco, gui e hiye mahene yola, wana we, onda ruhamakata miho.
3: O assunto é do domínio do nível da província. O assunto é de domínio do nível até central. Há ainda um estudo que está sendo feito para que Moiane possa tomar ou retomar o ritmo da boa governação, como tem sido a expectativa. Mas, enquanto isso, aquele local está muito à margem do domínio da nossa intervenção como governo local.
2: Musatoro, a epoma ya utile Pascual Sitoi, ni makata mihirepe nimbe, omala wa sumana ovindre.
1: Makacha mihumatoko ene anavirilio mwe provisia ya Wampula vava asupa ya ayelapo ya Mosambiki provisia yele aiwe anhalo wetela wavarira achu anachaminukucha ehapa lingwe. Janeti Ortensio.
4: E komando provinciali ya polinsa republika ya Mosambiki Wampula. Eniswili hawi kenike la waswa miha mashofere otene anruwa weti haka mikukuta hapa niwene uireliwa ka uvukuleliwa ihasara samurampani wa provincia. Miruku ia inireliwa uvukuleliwa ihasara samurampani inikumelela nno onromaiku wa provincia. Komandanti provincialo pere miwampula Miksoni Afonso oswili hawi variyari wa miteko seia. Esumana evinre ya hivariwa amota emia emosa ni miloko itana taru. Ni karta taru, maha woitari heluaka iketelo samurampane, mamosaru ni iketelo sikinane samurampane. Miksoni Afonso oswili hawe, periemi, opajiriha miteko sa altstopi, inireliwa, uvukuleliwa, uvavihashua mikukuta, metelo samashofere vanchene anatakisimota, uireliwaka omalamalihua mahola.
5: Para além dessas medidas, nós também decidimos e estão a funcionar ações de controle de velocidade.
4: O que é que o ia, só que ela tem que ir, nivara hum, só que só pua minha ha, só vai vir hua mikukuta, niwete hua mikukuta, mas o fer a habari mwene, munivarua miteko mapostuni, no na yahu okala, tisin kumelela sha ihasara samurampani, no lipi hira miteko se ia. Ni mikukuta, e distritu wa Monapo, unakala Porto, ni koma alela miteko, sikale, nupu wendiahu ovara.
5: Para coordenarmos a questão da formação dos nossos compatriotas, dos nossos jovens mototaxistas.
4: Comandante provincial do PRM Wampula, Mixon Afonso, ovekela mkalihero wa makuru otene amawane, okaliheria ovukulela ihasara samurampani wa provincia. Osweli hawi mitanova wa provincia Wampula. Ahokwa atu miloko miraru na tanaili, moha wa ihasara miloko ntaru samurampani, na atu miloko mili ni atanararu ovulalasha, ni miloko ni atanaili ohi ulalasha.
1: Achu kumi ni akinako makumeli ni eli atepwa oporea. Tiwi achu kumi takwile. Achu makumeli ni akinako eli epore ye vanjene ntua na malavi amrampani. Omora mweri wa janeru mpaka lukulukwela e provisi ya uniasa. Sintoko ondapulile ntamu na miteko januaru Eduardo.
0: Atu ala akuiye ni akina avulanle ishili. Yalikashiri wa emarene la mwaka wa maisana. Onone ya ovukua, mana ya maka wa maisana ya hone ya anokwa opira mloko mele na tano nararo. Nito atu opira miloko mitano na mosa na atu atano avulala ni akina avulala nshilili. Mwahawa irisa serane ye so opira mloko itano ntaro. Masuala asuwilhiwe nolimpa nna ni komandante amalu ama polisi ya Mosambiki ino provinsi Oniasa Celestino Vianeke vamutukumano wa sumeliwa miteko samalano a polisi ya transito ni ola o hima kwera ituso hiyana hiyana sitanyemre irisa iya ori oitari wa denesene mikailo chintune ya otariha mutu edaka museweni Celestino Vianeke o hima kwera una tune ya olipi hera Mwana wa polisi ya Mikailo Suwa weha atu aneta Museweni wale lihera mpaka walaka atu anetiha ikaro atu anetiha minyoto atu anwele ikaro amwe itavati va miradilo sotariha va yesi ntune ya otariha mtu etaka Museweni.
6: Kia sensibilizasyon deve ser asumida como un pilar central da nosa misao.
0: Miteko Suwa laka atu anetiha mkukuta wala aneta Museweni. Iye tikarike miteko sopa kira sovar hiwa ni astokwene amalano atransito. Mana ya onatunia oruwa mawani. Ukila wulu manatu Museweni, mashkolani, ni mapuro uhiye na hiyana. Wale lihira atu Mikailo Sopa ila utara mtu etaka Museweni. Mana ya kuhilo pahi wavara ni wabaha muruta. Ehisuwele nene sene etu evari haya. Tivo hiyo kala malano amapulisi ya atransito. Nina roha holo miteko so hiyana hiyana. So wale lihira atu mirerelo so weta Museweni. Na sasa ka ovukula irisa so hiyana hiyana sinerea misewe sa e provinsi ya Ioniasa.
6: Experiências vividas no terreno e as soluções inovadoras que nos permitem reduzir de forma sustentável a sinistralidade rodoviária na província.
0: Comandante amalo ama polícia a Moçambique no província Ioniasa onde quer ou operará atu otene anguila ikaro ou ele quer que ou a uia machofero ala ankala ovu kashilili ni opaka ituiki na nisinkavira weta mkwaha. Mtukwene ula, nilo owo pera, mashofero, uwele karike uwa weha atu opaila owela ekaro, nito matilo miriti so opaila okusha, so tene ya, wasasirika ovukuliwa, Mikailo Sairisa sinerane ya misewe so hiyana hiyana, sa mpanta ula kwa elabrahu. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
1: Najupele provisi ya Yoka Abdelgado. Makacha miho matukwene amburilea wechaya poma yomweda ya provisi ya Cabo Delgado. Vava achu o hiena hiena nkalayano makacha miho hiena hiena mwa vava lepula enrupaya narmano mahi o hiena hiena ankumele mapuro o hiena hiena. Tivava anasiwa ya makacha miho wui na rema kalwa wui evrihu ya makacha miho ala. Grasinda Masura tonda pula mshelola.
7: Popa vila umala maliha itafauti, yoti pekacha matiki tivila municipali yomweda, uno Cabo Delgado, uri, utekateka ivirelo, mapuro, ovira masi opula. Oto nkala molu mwala, kanle, presidente omunisipi owenwe, ule, era kaya yu mapuro ayo, anatekiene, ovira cha masi, wana hala, wukulia itafauti, yoti pekacha, ni masi ayo yana hala utumiria wamana nao hiyana hiyana. Manuel Peter Lavalave enre itafauti yulu pale inukune huva wapavila utoyera miteko chehu ukalakawira kanarina manana chokurumicha wapavila unite ilihira.
8: O que nós devíamos fazer se houvesse os fundos era de
7: pietu ya pavile upanka munarwira nahana nsuruko wari kuteka itanki yosunka masi nana hala wukulia ikurucho masi nikaya hala ukumihenda wopavila utipeka chama tikiti wayayo masi ayo yana hala wapravetaria lonko ula unutua tuaya wopavila ukatela ikuo umechera iwarta maluwane wira nikale ni mataba mpanta nkinako mwalele omunisipi yomweda hotonka wira ahetunwa ikonta itafauti ya tapia ukanyulacha inupachi kinako iyo marabali hachia ina uprojetu watakia iprapara mweda nikomano
8: itambega desemji pro pro beneficiari astrati
7: ni osukuru wakalana iprapara mweda nikomano inikavihendre utielachia ntikiti na arina medru machese chowi seria nacho ni hovu helia yao ivirele yomasi aula ivala yodrenaje bimana nina sukuru venchi guverno ni ina wakala iprapara negomano mweda. Mwalimu Emanuele Peter Lavalave kalehonele omunisipi yomweda ula olumacheka hina watafauti yomatikiti ile ivilele.
1: Mahi yerlaka makaja mihumatokwene e provincia ya Cabo Delgado. Mnaveto atoa mahi oguria apa mawui ena pedua elukulukuti lukuluku. Sintoko envariruwa ya makopa a omweda wei woto aromakaja mihopurilea wechaya elukuluku ya mieri sa epila. Nilocha mwipo mararusa ya provinsi ya Cabo Delgado. Wili wili Grasinda Masura.
7: Itafauti yoto wa masi opa vila utumiria ina apoherera iplanaltu yomweda onupanka ya mpante distritu charucho Cabo Delgado. Unachia umwidumbi, unangade ni umweda, yela yokicherela, ino tafauti, ina wakuna, ana mawani, okalaka 1270. Otonka wansatro umweda enre, ikale tafauti, yori karika umalamali haja, unokalaru, ikuru chinovaria, nimiruku cha guverno. Atanaziu amba otonka wira, miruku kachivoto, bimana aholeli nayo omawani anacha wavyavya manana olompa ni hiena wachomo nani huko neraru ntekona wavo mkumanelo wapavela ulompia uhelia ipepa ni uswali mayadini.
9: Por exemplo, quando não chovesse numa determinada região, os nossos velhos, nossos avós, nossos pais reuniam-se e faziam cultos tradicionais e portanto chovia enquanto faziam os cultos. E por que nós não podemos
7: Kalaiva ya hirupeke ipula nchoko punchoko atwayo yana akumana puhelaka ipepa ulompa nivale yana rupa ipula vano hi nipa nkaka isiani utaratara manana ekuru wano weho wira nikale nimasi umweda na sovachi icho nina wacha ukala ni mayadini wira na ina chicho aswale avekirela kamasi i distritu iho nacho nina vyavya manana oh yana hiyana wapavela umalamaliha ila itafauti ila ya vyavya ka manana otene wakala masi omweda amuavano akina kwa nompankana koso oto miha masi oto nyera mitekocho na koso weta ni basike richaya mamucha ni matoka wavatela cha mapuro ori karika wavyavya masi oisapu nsuruku ikontu 25 au la 60 wa metikal kwa kila ntoka no litru 20.
10: Nangu nali angu Tomas Ernesto Mpunga biashara ina ninguna mbaye nungu mwana ndisho mashtaka ntidenga nganda na ningwika panangu panga
7: nchina na kami Tomas Ernesto Mpunga ula la kusolava mie kinansu kuruluku ikonta koteka inupaka kinaka vihira atu ainore wavyavya masi ulu singo ninatumiheri ya masi ikonto 15 wa metikal ukila ntoka nulitru 20 nihi ninatumiha ikonto 25 wa metikal yatipaka utuwa masi ninatumiha ikonto 60 wa metikal. Mwalimu amwavano omweda anovara nteko watu miacha maasi ni anaponya itu yokura. Mwakilele makoma juwa Gracinda Masura, ukuma isidadiva Pemba.
1: Nivuluaka nuhone na nuwawi e provisia ya Zambezia, mchumu hao kwa aginako elie pore ye ntua na uwanua wechaya naru okomwela na mwampuro ontimbwa mo maluku awara epoma yojile. O Tanzania ilapu sokobela mapuro akanyo anapira kumina moha antipa igoro nari maluku awaria anahala wakula mbuwa mga igubweti na lamula milaju ntua na ovaria naru makunako. Wasasa makalo o lapela mapuro o hiena hiena ehemeririwe nari makupa a wiyeriana.
11: Miloko muloko owa mmosa, so thipa maluku a ouru ni diamante o Tanzania, sinahala otorihiwa mwahawa ovarila muteko magesi wo hemi heriwa. Ti miloko sinavara muteko wa othipa maluku a muhaku ayo o Shinyanga, vamosa ni musisikina sa embari ele, sini ya magesi sinavarila miteko sinahala otorihiwa. Nekuru na alipa awiya magesi o Shinyanga, noleliwe ni astoko ene amualano onawehasa magesi o Tanzania, miteko ni enavaraya sa owehawehasa ovariliwa miteko magesi. Frank Njavike, anavara muteko omualano ni onawehasa magesi o himawi opira olelo, hesuweliwe musuru kumukavi kuvernu ailenlawe mwaha wa wii wa magesi. Njavike, o himawi so upanyiwa ikaruma saavariluwa muteko wii wa magesi. Saakavihera wii magesi epieke miloko ni saotipa maluku iso ni mavate mwa atu. Ehisuwe liwaka ni astoko ene enawesa magesi. Muhole li a onawiye olatava ha magesi ni alivihaka wa miloko saotipa maluku amuhaku ayom. Franki Javiki ohimato wii imusisa avarila muteko magesi o wiiwa sinahala to otorihiwa. Oso liha wiu hivirali mahukuma nchipale, milatu saya sinahala opia o tribunali. Okumela odhara Islamu ehali elamvahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
1: Epoma yodishinge, provisia yoniasa, niso iwetilio kamiteko sapama sa otekiwa isipiritale mga makupa meili, nilocha mga makupa o ntoto sintoko, Januaru Eduardo onivahiri ya mshelola.
0: Miteko sote kiwa ekipatala ebosa va mtete wa wantoto sine takuikala mahosho. Presidente ekonsenu municipali awasilade Yolishinga, Luis Jomu, oru mili hawira ni otekiwa ekipatala ela. Nkilego kafira majene, mishankiho saatu, yeta mikuha sura kama ya sasaka upanya ekipatala yokuvela. Presidente ya Konsili Munisipali ya Bastade Yolishinga, Luis Jomu, o hima wira mahiku anrua ya munisipi uela enkela upachira wabari hamiteko osoteka ikipata la pili, muteti wa mtapasa ni onaliwila. Ikipata la ia, simpakiwa ni msuruku onikumela va munisipi va mosani makavhero ni minyala no mikina.
12: Está em curso a construção do centro de saúde tipo 2 na unidade comunal.
0: Sine tagwika la mahosho miteko sotikiwa ekipata la emosa kutete wa ntoto wa stade Yolishinga. Sotene ya nasa sirawira atu a emunisipi ila ikarike oweta mikuha sorakama ya sasaka ekipata la. Tifo ni nalili hatu atu otene uwera ekipata la ila nipakirike oweha weha vano entekiwaya mota ineta ikaruma ni mota enkila yovariliwa mholo ekipata la ila. Sotene ya kasera kawirike kaikarike ovariliwa mtiko na tu owata ekabihiraka okumi watu a emunisipi Yolishinga.
12: Estamos a erguer, pedimos o bom uso.
0: Yari masu Aloysio Jomo, presidente ya konsili municipal ya bastade Yolishinga, anleli hiraka weta wikara mahosho miteko sotikiwa ekipata la emosa muteti wa wantoto vasidade Yolishinga. Januari Duartu, okumela Oniasa.
1: Oniasa ni welele vakani wa ya provisia ya Wampula. Asito kwene ayepoma yomujinkwala ya provisia ya Wampula. Enhala oviriha nihiku na neasheshe. Mutugumano wa asito kwene nari amuavano anyovere na miteko sawecha nari wechi ya mikumanso hiena hiena ni makalu wa pama. Janete Ortensio.
4: Mutugumano ola. Oni mwatukumanya ama holela ama wani, anivika na imia pele, ni miruku soma aneliluwa miteko sama holela ama wani. sowa heria metelo samiteko sohia na hiana osuela mirerelo inipanyane ya mawane mnikala ya uireliwa ka unuhiwa mawane. Mutokumano ola onireliwa to wavereliwa makahano opukiwa miaha soteliwa ka ashinamane inonane ya mawane vamosaru no opukiwa makacha miho onyoholiwa miaha samatanle. Mushatoro e distritu yomhikore wa mpula juan zampula. Osu ili hawi onireliwa ni mutukumano yola. Ana mawane, anaromela ama holela ama wani ni aguvernu. Wa inamuna sopukua miaha sohiana hiana. Sorumeliwa mirerelo samawane.
13: Aqui para o líder comunitário conhecer o seu papel.
4: Nirelawi maholela amawane onasuela mutekwawe mawane munikalawe maholela ola amawane onasuela mutumererwawe variyari wa mirerelo samutayane samurampane miteko somiseria mawane munikalawe wi onasuela mota wovara miteko sawe.
13: Aqui para o líder comunitário estar a tomar a dianteira.
4: Zampula o himawe no holeliwa mutukumano ola o kala ni noromelo ne distritu o kala yogurana no suela miteko orinaya ana mawane. Wahiaka ama holela ama wane aniroa o kalela mutukumano ola ono kaleliwa to ni mamembru a guvernu ni ana mapentele aya.
1: Ni kurna elektrisidad di Musambiki elapelaka mumakupa ya provisi ya Uniasa eniso erepen le eakela ojombiri wa makaja mihu maikorua ina virilavo emilia mtanu na moham sametika ajentua na onanarihua ikanko nyeso hiyana hiyana samalushu makupa ya provisi ya Wampola. Abdullah Fai.
14: Mutenge samalushu elapu ahu omwalano na weheri ya mafirekesa provinsi ya Wampola okorenya mutanu. Mutana ni hoela musuruku, onivika na imidiau itana mosa wa mitikash, mwahawa uiwa, nionyanyiwa na mkuluweru, waikaruma samalushu. Mwesa na pahi, mutenge soyola, waikoranya, muhele iliho, wa imidiau muloko musantaru wa mitikash. Muhole li oniweheria, miteko, samwala no amaferegesa, edemi wampula, kirishitalu nevish, osuwe lihawi, mahiku yala ononi wa ovukua, wa prosentu muloko mitanu. Wakila avirikani hiwa, ni yesa anyanyiwe, ni wiiwa wa ikaruma samalushu. Muhina wa muteko, onrova riwaka woni heru wa ikuru, wa maholela amawani ni polisi republika wa Musambiki oelapu ahu. Kristiano Nevish, olake hera wira, mitete sawa mwalo, ujistiriti wa mkota, ni wapoma yu wa mpula. Timapuro harero kwa ranyasha, mitana ni hose yeya soonya anyiwa ni wiiwa ikaruma samalushu. Woni heri ya vavo, utiki hera utuli, mpimo, waprema nyue mutanova, ni olika ni heriwa. Miteko sekina kuhusa, tomeliwe ovariwa, woto panyo ramalushu, mpaka eaka 2030.
15: Nous sabemos, o governo desenhou projeto que está praticamente no seu ponto mais alto.
14: Nta kusuendia hu, governo, o toki hera projeto mwasa, projeto yola vano, o hera hera kelo miholi. Wa miteko sawe, wopala ato panyira malushu, wela po ahuyela, mpaka yaka 2030, akandia awe hiwaka ana mwanu tene, ela po ahu, ya rumela kamalushu, nto onyanyo ikaruma sahu weneno, ni wiyi wano, wani kushiriri hutiki hera kutuli, yele ntuna shahu, tepiwa mwala anu ahuyola, wana na mwanu tene, ya rumela kamalushu. Ntovahava lewariahu, unikoma leleke, mutekola, watu panya ramalushu, mapuro, uhinatia nilelo pia. Nto ningusha tomusurukwe neola, narumela uti karati koruma seyeto siyi watuli. Nto ya elatiri otananiha, enivolo lihokati mukina kuu na akumala kamiteko sahu. Nto watikela kasisa, wanootepa utikera utuli, ni wampimo, wakandia hu otoma, wira nikale o watu panya ramalushu. Wanivolo liha, wakandia ato, wopihara ato, ovika niha wa yake na ya 2030, wakandia hua uha atu utena rene malushu.
15: Mas tambe vai comprometer aquilo que é o nosso plano global de até 2030, termos o acesso universal ao fornecimento de energia.
14: Mholili amalano, unawohera mafarekesa, edemi wampula, Kristiano Nevish, wahavikala ana mawani na mkulu wiru, wira ekwa hereke, owe heria metete mukalaya, ni wala leria yao, ambarakasa ikaruma samalushu, ni wia na mkulu wiru, wakuto opuro wa provinsi yae la iwampula.
1: na chimakala okomone mwa Michelo sa ohiu walelon hiku na neraru masini haku muvinyavo ferro viaru e poma ya vachuapo onna chuna nhiku na neraru anwe tenleso protesao a e poma ya vachuapo ni makalo we e melle miteko sa musambola sa e ya keyo abiluni uni
2: ferro viaru ya vachuapo onadha ya ovota omelo Nikurna Academia so protesan we nivano analoha wadhaya ovira para onvela pool pilena vukua veri vela po ya Mozambique para mwada vela Mosambola amakowo mpire ola ekwaha ya nesese pilena vukua provincia wa makuru masese enide mvukaka anaya woro kwasa ovindre Ferroviario, ovotiwa vateva wa nikuna majeji wa mkuba. Omelo, imuia votiwa nikuna akademia so protesan, nikuruna na ferroviario, na halawi ni vijue ni dholo hahaya. Emuhamato, yokala were ya nikuruna akademia so protesan wabachuapo, na dhado ovota, winona rakina halawi ni vanikarna oloha, ovira pare kwa haya kina kunyene. Namasusi ya mtekudhombo kampia nikuna ferroviario wabachuapo, Bartolomeo de Jesus Maria, Ori indo mpia ola hompane la omuyelela vando yene ene tunawu yene evote wini vane kalena dholo ha.
16: Tem joga pela hora. Pela hora e começarmos agora a dançarmos a música de fazermos a matemática dos burros, que acontece, não acontece agora. O mais importante é trabalharmos agora, oficadamente, como temos vindo a trabalhar.
2: Bartolomeu de Jesus Maria, namastu xamita kodão vo campeão de corna ferroviário. Hine wandre wanguriana mhudeli ya mitakudho omba kampiria na kurna so protesao. Ale na madhuri wa mitakudho omba kampiria enona we ni kurna faroviario notopa watorowa.
17: Patricio Alberto Mujaro.
18: Mwane hai mpiro na mwale yata na faroviario ni ovoto wa ni kurna ya poma wa mkupa majeki.
17: Epa. Nina lamentaro kala wa faroviario njihi wa vatifawe. Majeje ola renate pombo ya pama mpira.
18: Kwarta fero norwa okala mpira mkina kundo para. Pastaji la wachopa na avokiwe. Fero viyaro no sopro tasa omukuba majeje ni M.E.M.
17: Kino na ki omukuba. Majeje ola namu mvota M.E.M. Vala. Gini. Kaa niwe hirika porta sa onto sopro tasa onta mei. Yenu namu kampira pama. Pwa dumvota fero viyaro.
19: Eleo wi. Fero e fero. Podu perderi. Podu ganhar e continua ferro, não tem a lua nem ria. Mas vamos chover até vao. Ampa vai avaluavo e o iria. Empena nem tama. Entama, encalem pao. Eu podo perder na majeje, mas continua no ferroviário. Porque jogo olha a homili. Caiu na quarta-feira no domingo. Só mais nada. Pai, o Hanle Tio.
18: Mona manhã ou quarta-feira vou?
19: Epa, o que fazer? Não ia o Nerene. Hiyo, hea avi brinkatera thuwela ho kama mpira.
2: Monelo watu na dhile mteko dhombo kampiria e provinsi wa Zambezia. Omukuba majeje, aniyo utane ni emi. Manerao emela makuru ala, yemele hala. Majeje omukuba mpuro wapachera, emi mpuro wanawili, akademia soportasa mpuro waneraru, ferroviario omakuchuelo.
1: Ola radu msambiki msora sa Zambezi ya wampulo niasa ni oka abudelgado e provinsi ya Zambezi ya yura menle Michelo Solelo. Na chuna wole liheran wawi e provinsi ya Zambezi ya mchumu haokwa akinako epore yentua na wanu wawecha ya narwanu okomuele na epoma yushile. Omokomo e provinsi ya Zambezi ya mpuro ontimpomo igoro. Eyo rihinha ilapuso okopela o Tanzania. Mapuro anapiria kumi na moha antipa iworo na arima lukwa wana anahala wakula maikupeti na mulila milaju. Wawi eniso evaririaka na arila pelaka ehiruno machankara vaki na akoto yiri anaka. Nikurna ele Trisdadi Msamiki makupe provisi ya Wampula eniso repele yake la oyelele ikuroi miliau tanu na moha ivirila kawu sametigash. Vavali wona narishiwe ikanko nyaso hiena hiena inachukula malushu. Michelo sa elapo ya musame kitise ha na run hahu. Mewa kini chuna miel karda konsi isa unkarva muha ni jasmiel torna ernesto. Musina mwasinta mwene ni anamigwa. Noho hiyane muluko emereria omelo.
20: Kumanilo waihapari.

0: alimentação, temos o chefe da higiene.
1: Pacate para mabasa ao queça, passa comunica em cadamo a aloneira unhai, munum sica. Bati quengeza onceniando naquita mabasa ao viramão, pansumana. Sakwanisa kuchita unyai pandimingu, pondu pasaoneka angasi akazi anaza mbakita mabasa akuchenesa nsika buzubozi. Chonsene kuti alipo mazi paduzi tuwela kusarakana nsika unoyo unarungefe.
0: Agua, aquela agua de furo, mas tem nos ajudado muito nessa área da limpeza.
1: Caetano Corado, mulembe anaonera nsika wa central penu ukulu kakamwe munu Kilimani. Kumukana kuti kumangwa patwa kwa nsika buzubozi ndiko kuda kufungirwa chuma cha kukwanira pyulu pikwi makumanaye na pishano ya pikwi pya metikais kulukira pa chipezo cha utongi wa dziko ya Noruega. Pakucheza na Mbozi Nyamalonda pa nsika wa sentara muno Kilimani apangisa kukomera kakamwe thangwe ya kumangwa patwa kwa unoli nsika na nchikale iwo akanenseka kakamwe pa kuchita malonda.
0: Nsika wachenadi, chinchi no mesmo só na kutininga de espelho mesmo, o nsika, o mercado central.
2: Nili ipida chika manganji, nungana, pia novo njanji.
0: É pia novo, como edifício da chitiwa aí, de edifício kulu maningi, também essa pangisi sa kuti, já kuchinjika maningi kwa nsika o mercado central.
2: Agora para nsika kola kuchena, msa chitatani, para antu, de limpeza.
0: Para o grupo ya saneamento, ninga equipe de comissão e mercado central. Então, se pita área por área, quando me sensibilizar para sempre kulanganira, nsika o calo sempre modidi.
2: E o pepa sa professora, se chita o modidi?
0: E essa cumprir, porque a unha comer o maningue, nsika o adidi.
2: Ni mafalanja que anafunemos ia para a oncena na gulisa mono, tangwa ya sika utwa.
0: Mafala kuna ife so kuti kupeleka takuta kuna iyo adati mangira nsika wanofu. Kupeleka takuta kuna iyo adakonsigiri kumandari dinheiro kuti pesa nao. Porque não é fácil antu waku aziku ya kunja mba konsigiri kuti pelekera dinheiro ninganeneiro. Mba siya kusasanya kuziku kwao. Mazambaza kati pesa kuna ife. Sa aplica da kuta maningi kuna iyo, a conseguir apesembo também kuna angu, kuda unaoneka nyatwa ninga sezi pondo.
2: Kalene mkwa gulisa rana? Kalene nyatwa maningi?
0: Kalene tika gulisa pa zua mesmo, ne sombra, ne niti nkabi tika gulisa pa zua mesmo, imumaza nga vumba, tika pasare malo maningi, kwata ma plástico, pimbira na produto atu, mas tem sempre ikakalapedidi nkabi.
1: Kulonga kuna kita Mbozi Nyamalonda, pansika wa central munu Kilimani, provincia ino ya Zambezia. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
3: Basi ya Vesera Radio tafiku mapetu nazo mpango zatu masiku wa nsiku. Yalero tulangu ti anfanaya mwalira kumapetu kwa sumana munu mprovinsia sofantangwe ya Pidengwa. Talongambo kuti anangu watu kwa na makumera na nomu wa mwalira pantanda standatu za makaunu mwala mprovinsia ya Teti na tangwe ya Pidengwa. Ponto, takupangani kuti apulisha munse mbalo mwa Zambezi ya kukonda gomu nsambu ulo kuipo kujira na kubiri mwabure. Zene zovesera rali na zanangu za jita mhangwa zatu. Ine zananga ndini ni ushukari mwajape kumichinda patirwa na Mario Flippi. Pabu zina nzatu litete na Zambezi. Salamu mwadidi.
4: Hangwa zapakati padziko.
5: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kuzaka makariwa dide.
1: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa provinsia Atete, Sofala na Zambezia. Manungero ankisena.